Oh, Mama Nelly, Mamu Nelly. Hey, hey, everybody, pridi reklamiti. Dame gospoda, tvoje klijente, a sam DJ Pedro.